から距離的なですが、かじっこめら、えのこわろこせいだ、ならこわらがてこんげよ、おんこわろこわらがべらびて、かのやべえとあこら、一人きらおわて、あこのうえかちよこなせ。I'm going to go to the next one.